0: 点啊？
1: 马林
0: 啊，
1: 同佢入去嗰度。
0: 到厕所嚟嗰度
1: 啦。系咯，咪厕所咯，入去厕所搵啲尿佢饮下就冇事噶啦。哎呀呀！激到我血都呕得出来呀！
0: 哎呀妈，你无谓嬲啦，阿亨呢啲有啲猫衣毛嘅性格嘅，咁大家迁就下算啦。
1: 哦，猫衣毛要顺猎啦喎。
0: 系咯，系咧，阿大哥去边啊？
1: 大哥去新加坡。
0: 咁大嫂咧？
1: 大嫂，我啱啱。